0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije. Od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
2: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
1: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
2: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o papuđijama. Gledano kroz historiju, nošenje obuće je u uskoj vezi sa kulturom stanovanja. Još u drevnim civilizacijama Starog Istoka, gdje nastaju prvi gradovi, odnosno urbane sredine, bila je odvojena vrsta obuće po namjeni. Strogo je bila odvojena obuća koja se nosila vani i ona koja se nosila unutar kuće ili hrama. Smatralo se bogohuljenjem ući u hram ili kuću sa obućom koja se nosila van ovih prostora. Takav odnos prema kući zadržao se kroz historiju u sve tri monoteističke religije. Papuče tako postaju obuća koja se nosila isključivo u kući i oko kuće. Dolaskom Osmanlija u Bosnu započinje proces urbanizacije naše zemlje osnivanjem gradova takozvanog levanskog tipa, gdje je jasno odvojen privredni od porodičnog života u mahali. Papuče su dakle sinonim za kulturu stanovanja u gradu ili za gradsku kulturu. Sama riječ papuča ima korijen u arapskoj riječi babuš, koja se u perzijskom jeziku izgovara papuš, a do nas je došla u obliku kao papuča. Osmanlije su izvršile organizovanje zanata u esnafe ili cehove, a zanatlije koji su se zatekli u Bosni uklopili su se u novoformirane organizacije. Papuđijski zanat pripao je čizmeđijskom esnafu. Ovom zanatu su pored papuđija i čizmara pripali i mestveđije i firaeldžije. Papuđije se u defterima prvi put spominju 1530. godine i tu se vidi da su zastupljeni u neznatnom broju, ali već od polovine 16. stoljeća broj ovih zanatlija je veoma narastao. Zanatlije ovog esnafa bile su smještene u posebnu čaršiju koja se zvala Čizmeđijska čaršija, mada je bilo radionica i u drugim dijelovima čaršije. Same radionice su se nalazile iznad dućana i magaza gdje su se papuče i

prodavale. Najsiromašnije zanatlije su svoju robu izrađivali po kućama i papuče prodavali stranim trgovcima po hanovima ili domaćim trgovcima koje su svi zvali hafafi ili kafafi. Zanatlije čizmeđijskog esnafa bili su skromnog imovinskog stanja, dok su kafafi bili veoma bogati. Za izradu papuča koristi se alat koji je uglavnom isti za sve zanate čija je sirovina koža: terđah, mušte, bičkije, šila, igle, umbe, žilde, alupi i drugi. Danas papuđijski zanatlije